0: Ett lite genhör från 80-talet fick vi där, Johnny Hates, Jess, Shattered Dreams. Och den fick du här i tidlig morgon, ändelig fredag kan vi se. Den 7 augusti har vi kommit till. Nils Hagen onsdag sig, morgon, morgon.
1: Den finaste sången ska du få. Om det händer.

Och den franske DJ:n David Guetta fick med sig australiske Sia på monsterhitten Flames. Och så då, låten som var ment som ett humoristiskt försök på att lage en sommerhit blev ju nettopp det. Sommerkroppen med tidigare fotbollsspelare Mats Hansen toppa VG-lista i 7 uker sommaren 2018. Godt hjulpet av Østfoldingene André Jensen fra Mysen og Petter Katastrofe fra Fredrikstad som var

0: dag.
1: Vi är inte så trist.
2: Oj, oj, oj. Detta kan inte Odda relatera sig till i det hela är... Och passa på egen hälsa. Nej, nej, nej.
1: Som... Det är fortfarande liksom bitter på Queens of Stone Age mot det, för det är vi så och inte Kaiser Chiefs. Det är inte som,
0: deras feil. Jag prövde att två tankar i hodet samtidigt. Jag som far, för jag har ju två döttrar. Jag känner på att det syns jag var väldigt gott av dig att du gjorde det och passade på allmän tillstånd. Alltså, men som medmänniska tänker jag var alla dagar.
1: Ja, ja, ja. Jag är helt enig.
0: Vi ska ha dem utöver i sändningen. Vi ska få lov att höra en av dina fantastiska låter. Här är Solen av Bendik.

Harry Styles och hans Watermelon Sugar var väl fort en sommarhit det år för några år tillbaka och har visst nog en mycket grovare inpack eller ett grovare budskap än man tror i den låten har jag förstått då. God fredag. Hallå, så hyggelig att du hører på NRK P1. Mitt navn är Ronny Bredåse. Jag är en snart 40 år gammal herre fra Førde i Sogn og Fjordane som har fått tildelt 2 timer på radion här på NRK P1 hver fredag. Och så har jag haft ferie i juli, men så jag, men jag kan inte ha sån, jag kan inte ha ferie lika länge som reseradion är på. Det går ju inte. Det är allt för länge. Så jag är tillbaka. Och det känns alltså så deilig att få lov till att planlägga för ett par timmar med hygge i radion samman med dig som hör på. Jag vill ju som alltid höra ifrån dig. Älskar hallå till Joakim som är med allerede sent melding. Och som har radion stående på. Och det kan du också göra hvis du vill. I appen NRK Radio där finner du en sån sendmelding grejer och så kan du sända melding till mig. Visst du vill. Detta är inte något krav. Du kan också bara lena dig tillbaka, slappa av och höra på radio och så ska jag by på lite tant, lite fjas, ganska många vackra låtar och en konkurrens och så blir det nyheter med Katrin om en timme. Alltså vi ska nog bara segla av gård här. Det är lite sån för dig som har möjligheten, njut nu sista biten av sommaren, låt det bara rugla av gårde. Och för dig som är på jobb, jag ska bara pröva att vara ett gott ljudspår. Målet med detta program här är enkelt och grett att livet ditt ska bli lite hyggligare av att radion står på än den ända hade varit hvis ni inte gjorde det. Det är det enaste målet jag har och det ska jag jobba knallhardt för att uppnå. Deilig att vara tillbaka. Igår kom ett slags nedvärdighetens ögonblick i mitt liv. Det var ut på eftermiddagen så kände jag plötsligt, jag har inte märkt att det har skett, men jag köpte mig en flott ny shorts på starten av sommaren. Jag tänkte alla mina shorts är sletna. Jag var med på detta TV-program med Spille och bodde då på ett tidspunkt i ett hus på, ja, vad är det snarare där utan jag heter ute där då. Samma det är sån ö med massa flotta villor utanför Oslo. Och så hade jag packat med mig en koffert då och så hade jag med lite shorts för det var ju fint väder när vi var på inspelning av detta reality-programmet på TV2. Och så på ett tidspunkt så spurte jag då min medspelare Sebastian Solberg så sa jag: "Kassa dessa shortsarna, syns du jag ska ta på mig idag? Kan passa bra idag." Och då svarte han helt ärligt: "Ingen av dig, du bör först och främst gå och köpa nya shorts", sa han till mig. Så då tänkte och det är ju ärligt då, väldigt ärligt, men då tänkte jag i år ska jag ha flott ny shorts för sommaren. Och jag köpte mig en fin, en kära lyttar, en lite sån chinosaktig shorts, mjuk och fin, flott i stoffet. Jag tänkte den kan jag surra runt med och kanske spara den till när det ska i festlig lag. Hvis jag ska på ett krabbelag eller en rekemiddag eller ett eller annat sånt noe, ska jag ta på den shortsen. Så den har brukt lite i sommar, men igår hade jag nog på mig. Jag hade varit på ett möte på jobb och tänkte ja. Och så bara märker jag mitt i, jag ska till att lägga mitt äldste barn, och så känner jag att nej, den har raknat bak mitt på högre rumpeball, har alltså raknat fullständigt. I utgången av det är lomme där och vid lommens ände så har jag alltså då där spjära då. Och det är inte det att den shorten är så trång och stram, men där jag tänker att jag har suttit på något eller att den har varit lite dålig. I alltså den är byggd svagt. Och så sa min kone: "Nej, det är värsta jag sett, det här måste du klaga på." Och då tänkte jag omedelbart att det skulle jag gärna gjort, men det är ju där käm ju en av ulemperna med vara en överväktig herre. Jag kan inte gå på butiken och säga: "Så, shortsen har revnat, det måste vara något fel i produktionen." För då vet jag att oavsett vilken butik jag går in i då, så kommer den som står bak kassen till att shoppa och tänker sån: "Ja, riktigt, ja, det är säkert ett produktionsfel." Så då tänkte jag att själv när shortsen var dyr och jag skulle gärna, alltså för jag har, den var så fin så jag har lust på en ny igen. Men jag tänkte, och jag vet inte om jag kan prova lappa den kanske, men igår tänkte jag, det var synd, jag fick bara kanske brukt den 6 gånger och nu är den tappt för alltid. Rakna fullständigt i högre rumpeball. Umulig att bruka via det. Och jag kommer aldrig till att törre och ha självtilliten till att gå in i en butik och säga att det är en produktionsfel. Det är dessvärre den överväktiga herres lodd här i livet. Men utom det är jag väldigt glad. Och idag är jag på mig en short som passar perfekt. Och jag är klar för att spela dejlig musik för dig i radion. God fredag!

0: Åh, den är fin och det är ju Pink och hennes dotter Cover Me in Sunshine på NRK P1 och för den så fick du alltså då Jolene av Dolly Parton här i radion. Tog knallåtar på en fredag. Men var det det du egentligen ville höra? Ja, du bestämmer strax vad jag spelar i radion rätt efter en uppdatering på nyheterna. För klockan den är 12, Katrin Nybø, hon är klar och vi ska höra fotbollspresident Lise Klaveness som alltså då ber Gianni Infantino om att gå av, Katrine.
1: Ja, det är ingen väg tillbaka för FIFA-presidenten, säger hon. Styret i Norges fotbollsförbund ber alltså FIFA-president Gianni Infantino om att gå av. I ett vedtag så erklärer styret att de inte har tillit till Infantino och att de vill jobba för en ny kurs på toppen av det internationella fotbollsförbundet FIFA. Norges fotbollspresident Lise Klaveness mötte pressen nu för kort tid sedan.
2: Vi har inte tillit till Gianni Infantino, det hade inte vi förra valg, vi har det inte nu. Han har inte den institutionella tilliten som krävs för att styra FIFA stabilt i den tiden vi är i nu. Det är ingen väg tillbaka för Gianni Infantino. Det internationella fotbollssamarbetet är väldigt splittrat och vi måste få anledning till att samla oss nu. Och vi vill be FIFA-presidenten om att fratre nu.
1: Allt tyder på att prisen på drivstoff går upp 1 september, där rödgröna partiet avlyser det planlagda möte de skulle ha om drivstoffpriserna idag. Centerpartiet har kravd att de mellanbelse kutta i drivstoffavgifterna ska förlängas till efter 1 september. Kutta vart införte i vår som följd av prisökningen i kölvattnet av krigen i Mittausten. Men efter allt att döma går alltså priserna på drivstoff upp igen 1 september. Bilföraren är siktad efter dödsolycka i Molde igår, det meldde politiet i Møre og Romsdal. En 16 år gammal jente från Molde omkom i olycka. Totalt 3 personer vart skadade. Partene i SAS-samtalene sitter framleis i møte hos riksmäklaren för att pröva undgå streik. Förhandlingarna mellan Fellesforbundet, Parat och NHO Luftfart startade för över ett dygn sedan. Riksmäklare Mats Ruland.
3: Så länge parterna inte har gått hem så menar jag att det är värt att försöka och så får vi se. Parterna vill måste värdera det som ligger på bordet här om det är gott nog eller om det inte är gott nog. Jag hoppas vi ska komma i mål men vi är inte i mål nu.
1: Feilen hos apoteket ska nog vara rätta. Systemet som hämtar ut recepter har varit nere i hela landet idag. Något som gjorde att folk inte fick hämta ut receptbelagda mediciner. Men nu ska alltså problemet vara rätta, men det kan ta en stund för allt är tillbaka till normalen, upplyser apotekföreningen. Det var nyheterna. Nu tar Ronny dig vidare in i fredagen.
0: Det ska jag, Katrine. Tack till dig. Gå tillbaka om en timmes tid. Och akkurat nu, för du bestämmer vilka låtar jag spelar i radion, du ska få all info om hur det är strax, så tar vi med oss en... Milt sagt, stor sommerhit.

0: Ja, det där, I said to Pego, eller Nosa, Nosa. Ja, det var dejlig sommarläggeförelse på NRK P1, rätt över 12 på en fredag, nu kör vi.
1: Detta är fredag med Ronny på NRK P1.
0: Ja, ah, alltid spännande detta. Rätt över 12 så spör jag dig som hör på, vad sång i hela världen har du mest lyst att höra på radion akkurat nu? Hva som helst, alt er åpent. Er du i festhumør, vil du ha det rolig? Er det pent veir og reggae? Eller drømmer du om en vakker poplåt i det rolige skiktet? Alt er lov, alt er velkommen, og inboxen er åpen i appen NRK Radio. Finn den fram, finn fredag med Ronny, eller trykker på PN direkte og velg der det står send in. Og så forteller du meg hva låt du har mest lyst til å høre i hele verden akkurat nå. Og så tar du med navnet ditt, for jeg spiller ingen ønskelåter fra anonyme innsendere. Her med alt sammen har navn. Og så tenker jeg at jeg gir deg 30 sekunder på å fyre av gårde meldingen din nå. Så plukker jeg den første låten jeg ser på skjermen etter det. Og så går jeg gjennom. Og, så det, så, det, så, altså, hvis du vil ha første låten, så må du gønne på nå straks. Men jeg plukker blant alle innsendte til de neste låtene. Så lager vi en rekke med vakre låter på rekke og rad i radioen. Ønsker av deg som hører på. Og sammen blir det en slags sånn der, jeg føler at det sier noe om stemningen i dag. Nå skal jeg ikke prate mer. Nå skal jeg bare kjøre på. NRK Radio, hva låt vil du ha i radioen? Meld deg til meg akkurat nå.
2: Ok.
0: Då är jag påkopplat systemet. Så här. Min kära producent är dessvärre sjuk idag, så jag måste lösa detta på egen hand. Det betyder ju som oftast att det blir lite mer klabb och bab. Men det är direkt sent radio. Det är nu det sker. Det är nu meldingen det kommer in. Och det är nu jag väljer en låt strax. Så det är ju bara det. Det är livet. Det är äkta. Det är rätt och sett nu. Ok. Ska vi se. Då fryser jag skärmen där. Så ska vi se. Ja, rätt på en anonym lytter. Ok. Ja, vi går för dina. Detta blir första låt ut idag. Den är sent in av Ingvar. Och han skriver: Hej Ronny, kan jag få höra The Joker med Fatboy Slim? Med vänlig hälsning från Ingvar. Och den har ju ett vakt minne om att det är ganska göj. Lite fett på en slim kan aldrig skada. Okej, ska vi se. Men så är frågan. Är han i systemet? Okej, Ingvar, jag hör den. Ska vi se. Mappa sån, stappa den in där, sån. Okej. Ingvar, du får första önskelåt, så ska jag plocka två till efterpå. Kanske tre till, kanske fyra till. Det är ju trots allt august. Men i alla fall, Ingvar startar ballen. Har vi hört The Joker av Fatboy Slim, och den kommer här, Ingvar.
1: Detta är fredag med Ronny på NRK PN.
3: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Det var Sonic det. Eller Sonia Marina Clark.
1: Wow.
0: Och It Feels So Good heter sangen till det som sitter och skriver alla sångar och spelar.
1: Det är gøy. Det är gøy att du skulle säga det. Ja. För jag har hört att det är någon som gör det.
0: Ja.
1: Det är någon som sitter och skriver där.
0: Jag tror att det jag hörde från faktiskt.
1: Ja, det är en urban myth i Norge. Du hör på Sven och Torfinn och vi har en spelliste i Spotify som vi väldigt gärna uppfordrar dig att checka ut. Den heter Sven och Torfinns topp 40.
0: Yep.
1: Den kan du höra på i bilen hvis du ska kryssa Hardanger vid dig imorgon.
0: Det må du gjøre.
1: Och då blir du bättre känd med vår musiksmak och det är ju väldigt gøy att få lov att lägga in nya låtar hela tiden och så är det jag har en kamrat som en gång sa att det går inte att ha en seriös spelliste utan den låten. Og dette er nok en av de mest ikoniske låtene i nyere svensk musikkhistorie.
0: Ja.
1: Den ble til slutt så populær at den har fått et monument etter seg.
0: Wow.
1: For i Sverige så har de en saying som på en måte betyr noe mer, og det er et saying som er «Spela Shoreline». For det finnes et band som heter Broder Daniel.
0: Ja.
1: Og de har en låt som heter Shoreline.
0: Spela Shoreline!
1: Spela Shoreline! Det er verdens beste låt. Den må du spela.

Oh, Gary Jules och Michael Andrews var det med Mad World. Vi ska vidare till en splitter ny låt, eller den kommer i april då, så det är ganska splittert nytt vill jag faktiskt påstå. Det är Fredrikstad-gutten Theodor Alexander Gjerløv Larsen som står bak artistnamnet Theos, och det här är Didn't See It Coming.

Ja, det här är Sukero med Diamante. Diamante var namnet till bestemora till Sukero, som alltså han som synger här. Han, det här är ju en låt som är lite ålder på, den är från 1990, men mannen turnerar fortsatt, han är 70 år och i oktober spelar han faktiskt i Oslo. Så hvis du lyst til å høre mer av det her, så kan du gjøre det. Den låten her ble også laget en engelsk versjon av som Randy Crawford framførte. Det Sukero er mest, eller det er forbindet med han, det er den her Senza una donna. Ja, det kan hende han spiller den på sentrumscene i høst, eller kanskje han helt sluttet med det. I alle fall ble det litt italiensk her på NRK P1 og med Diamante. Da skal vi ta det litt hjem igjen, og vi skal ta det litt nærmere i tid. Vi skal høre en låt som kommer tidligere i år fra Telemarksartisten Marie Tveiten. Hun spiller på Telemarksfestivalen i morgen, så da går det an å få høre den her. Den en single hun slapp sammen med Inge Bremnes, som heter «Ein og kvile auko på».

Earth Song är liksom inte en låt du bara har på I bakgrunden medan du rydder I klädskåpet. Det här är Michael Jackson I det allvarliga hjørnet. Han skrev den på ett hotellrum I Wien sent på 80-talet, mitt I en verdensturné med ett ganska tydligt mål och lägga en sång som hela världen kunde synge med på och samtidigt ställa någon lite obehagliga men nödvändiga frågor. Enkelte kritiker men det var lite väl mycket patos och svulstighet men det funkar. Og de litt ubehagelige spørsmålene om hvordan vi behandler planeten vår fortsatt høyst gjeldende 30 år senere. Fra miljøspørsmål til noe litt lettere, for Krana Nilsen har sendt meg en ganske enkel og grei melding I NRK radioappen. Spill noe Dr. Alban har akkurat vært å kjøpe meg 90-tals pionerhøytalere til min veteranbil. Man kan ikke ha feil look og lyd I veteranbil. Enig med deg I det, Nilsen. Nå det bare å vrenge opp pioneranlegget ditt, for her Dr. Alban med Let the Beat Go On.

Hofner är en av de mystiska artisterna från tidig 90-tal som har försvunnit från offentligheten. Efter succén med Summer of Love har hon hållit en låg profil utan nya utgivelser eller sociala medier. Ganska unikt I musikhistorien. De flesta artister som hade en hit ville nog kanske ha prövat att skvisa ut någon extra krona vid att dra på någon nostalgiturné, men inte Helene Hofner. Gjengen I One derimot, de holder gående. Nytt album skal komme til neste år ifølge Christian Ingebrigtsen, og til høsten skal det aldrende boybandet på Asia-turné. En av låtene jeg tipper fortsatt kommer til å smelte både pike og damehjerter den her. Du får Every Time, og med det så 90 slutt for I kveld. William Treåsande, si takk for følge. Og husk, du kan allerede nå legge inn dine ønskelåter fra 90-tallet I appen NRK Radio. Let